Jim som blantom statuje medale do dženskeho dňa. Nimo toho tež zist Kristín Merzhojc s píšnudom zaspieva. Hanka Rejcina tež podľa vás postrovi přeje dobré rani a Michal Cyš potajná poviesť. Na jas

Finština, krasna rič. Men, pelke. Vos vam inči no. Doš, jaz če je Blanka Funcina, je vas včera in že o tem informovala rade pak išče raz, poki upodam jeli to tla včera svišeli nesče, čo ono jo župe Michal Hunik. Chceš si popravom vulečeč do zveho komora, vorova a tež do Velce, ja ve Braniborski, a to sobotu za teđen, 22. augusta. Tuta jezba je vodprajena. Katarina Jokova je nas o tem informovala. Po taki môžete sobotu za týždeň ceništo druhého zaplánovať. Sedam minút po do šestich.

Budasch, der Clemens Prankatsch, perfektne Lecho von Wopspiwa, a Mitch Kelly. Znano môžeš mi rec. Ja môžu vám rec, kak načas ojoj. Sada mi čo no požestiť.

zacznie ci dopustiti meš. No jako je so kulturna zároda tu v mieste vozrodživam, ja to judu tak sformuluju, na to niekto škúli pre, chače nič to bude, keďže také jo, niekto škúli ma pon svoje dvile, ale to môžeš rec. Kulturna zároda tam podvu Srbsko ľudová ansambla je vobľubovaná, no maja tam šako tiež to išto poskytku po sebe tiež húčbných rijovanských a to vešelakých žangrách. A když chcete so nastajíť na srbský večer alebo se srbským interpretom, no to ešte prošení do kulturnej zároda na vosebite koncert a to se s rokotakom. To je náš kolega Milan Grojlich, kýž tam se s húčnými kolegami vústupí a sme tam tiež niekotru školi stúčku za vás spříhotovanú. Potajkým rokotak tun vústupí júce napo vosemich ve kulturnej zároče ve budešenie. Jednáče menšinu posekujem.

0: Cimi čini potom je civilki na vosom. Na koncert, do kulturne zahode, do Budešina, možete se dojnč vjúce na po 8 večer. Tam vystupí Rokotak, to je náš kolega Milan Grojlich. A potom poladáme hýšť raz na Pokiju. Kýž je Blanka Funcina, vám čera hýžo podáva sa na nešte svišeli, čo ono je župe Michal Hornik, chcechu popravom si vulečeč sobotu za týčen. Tuta jezba do Braniborske je odprajená. Katarína Jóková je nás o tým informovala. V Hruščicach tam maja dženca Jane Bula motorec. Připodnú jenie započnú se serbským superkapom hodine D, potom je v okresnej vyššie ligy tiež derby SJ Hruščice, Sokol Ralbice, Hurky a potom Vulka Party. A tiež Kopajnca je Vulke Hesvo v Radvorju, v okresná liga, reka Hesvo tam Radvorčinio startuja dženca vyčo 7. do novej sezóny von bude sa to stať a to ve Minakale. Potom môžete si na nedželu zelou dojeť do kloštorskej zahrody ve Bančicach Kukovie s ekumenickej nutornosťou. Zela posvieča pak sa tiež jucina do púdnišich kemšach v Rožinče a to na svedeniu svätej Márie do nebiesača serbsko-rečná Božá mša bude do púdnia 9. Přírodná stácia, přírodoškytná stácia nesvočidvo. Bonnyi proša tam na vosebitu fotografovansku túru, a to na Rios, so fotografovario Miria od 9. hač do pošibunia Jenny v Popice, Halbendorf, Spree, v Šilesnej šuli je zetkanie. Cibliky na osom.
1: Zromadnie sme mladí, zromadnie sme starší, tu je samsne púč nám viesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś noc i sznanka.

0: To by bylo piatka, bez vy, s miniatúrnym vinkom.
1: Vy. Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Drude máš na užitnú informáciu před sobou, bez toho, co by to viedžal. Tajku sú netko medicínarky a lekárjo univerzity z Marburga namakali, kajž tutun týdžen fachovým ozeveniu informuja. Oni zabierachu so studií ze zahorením púcu. To však je vo sebe z přibierací starobu strašná korošť, na kotruž nemského plieto niečo 20 do 40 tisac ľudí zemrie. Sledžorky a sledžorjo vobladachu se krejne probe a uviče z korenia, jace hač 2800 pacientov a pacientkov z klinikov po cevej Nemske. Při tem zajímavachu so za ličbu eosinofilov krej a kotrem zvisku ste tuta z uvičom korošče. Eosinofile sú osebita družina bievých krejných bajnkov, kotre so sobu vo imunostnú reakciu čeva staraja. Při tem zvěščichu zadobjachu so ľudžo, kýž maja menia hač 10 takých bajnkov na mikrolitr kreje, dvojce tak husto na intenzívnej stácii a kumšne s dechom zastarač hač 6 viace takými bajnkami. S tutym mieritkom neodži so viezo za kuždo jednotlivca odbie korošče dokładne postajíč, ale z ním môža lekarjo a lekarki lepe odvážovač štúmov biehu přebytka klinice jace pomoci trebač. Takle moli so personál a resursy zamiernišo zasadžovač a zastaranie lepe planovač. Vo sebie zime a gripovej sezonie, kdež veľa ľudí se zaorienými púcami do koroniu přinže. Dopoznače sledžorjov a sledžorkov nie je potajky ničo, štož lekovanie dospone zmieni, ale môže dživo koroniach voložeč. A to bez veľkých přijotov. Ličba eosinofilov som jenujce hižo dženca pri krejných přepytovaniach štandardne zvešči, kdež sa z koreni klinice přiuzaja. Nie sú potajkým žiadne nové nastroje abo metódy trebné. Netko pak dobi sa to hišče do klinikových odbiehov a rozsudov integrovač.
1: Vieda, vieda. Vedomosť a vunamakanky.

0: 12 minút po 8.
1: Polícia z G.
2: Nedaloko Kulova sú vo Pšudnici v útoru pri poňu v umienkáku zjebali. Neznáte vúda sa pri telefóne, ako sobudžovače akreditovo institúta a dosta s pomocou naužanej bajky kontové dáte žony. Vo 9200 € kriminelní seniorku tak vo Pšudžichu. V noce na sriedu sú ve Vojerecach neznači spýtali diesel z Renault transportora kradnič. Im pak so nie je poradživo tankové veko z namocu vočinič, tak sú neúspešne čekli, što ešte ostalo je vecná škoda ve vysokosti 500 €. Mies v útoru večo a sriedu popodňu bychu paduši tiež byli vodže, popuču a tam v úspešnejši. Oni pak nohcechu jenož diesel, ale nedom cve auto pokradnič. Za autom marky Honda, modela Jazz, v hodnoče 5000 € policia netko pyta. V Brieškach pola Kulova je sriedu dopodňu 6,5-letne ze svojim Renaultom do psa, kýže nejapce drou prečiu zajev, psyk so přitom zraní. On by je cia 80-letnému obsedžare učeknul. Vecná škoda 1500 €. A sriedu popodňu je so na S109 pola Malešec nezbožo stavo. Polstaletný šofér VW-a by smiel Hučina popuču, dobieše boždič, dokež nevidžeše dživou na polu dla viace dosť derie, respektívne dosť daloko. Dopak za ním jedúce 61-letný Mazda šofér prepozdže pytne a s plným tempom do VW-a prasne. Muže so lohko zraništaj, auče obškodžište so tak jara, so dobiešte so odvlec. Nastavicná škoda niedže 12-40 €.

Kopenca veradvorio a ve Kostčicach. Vočim riču dženca maja tam. Ve Kostčicach vulki kopencove svečen. Sapski superkap možine desa dženca popšipunu jeni vuraje. Potom sedmih je zahajenje sezone v okresne vše ligi ze serbskim derbijom SJ Kostčica a Sokorajbice hoki. A potem je zromadne svečen party to menujam. A Kopenca pod heslom Okresna liga. Radvočenja statuje tejši, že dženca večer sedmih do nove sezone vonka ve Minakale, to je. Dež chcete si vosebitu kulturu, vosebitu hudžbu ljubiť, tač to sče prošení do kulturnej zárode júce v Budešinie rokotak vústupí. Je to náš kolega Milan Grojlech. Potom my poladáme tež na Nedželu, zelova nedžela, ve kloštorské zárode ve Pančicach Kukovie zis ekumenický nutornosťu. Tam sme ja a štúž chce si tiež ižo júce zela žonovač dať štún. Môže to činiť na dopudnejších kemšach ve Rožinčevo dživečich. Júce je svedčen Sviaté Márie do nebesača. A severočeským Vilemovie, tam chceťa tiež svedčiť júce kemše, tiež vysče útrobne prošení vo sebe vúžiste Serbia, tak ste ve prošeniu. Spomínaja lieca tam na cistotu ročnicu posvedčenia tamnejšie cirkve Márie do nebesača. A tiež na dvústote v obstače putnikovania k sviatnice. Kýž zmeja tam tiež na júcišim dňu, Vopšerne serbský podiel na kemšach.

Jomimo toga pregledňame žínceta augustejského udaša televízneho magazína Vúžica Víčejen Vížišo v RBB televízii. Naše maminorecne výsanárie nám zase sárske slova rozkvadujú. V novom žílu zírie naša sárska rec. Jo a žíši mogu si jasliš na druhý žíl s našim kecorkom Kitkom. Jelim jasla žudzem vám pri prísluchaniu.

0: Žižik Rádiu. Oľa váš, Žižec se pastro. Cáskego programa.
1: Ja co, do živioka, cárek kito žinca, ľubi Žiži, vin má problém, všetci mu se sám gráš, a to se jomu nespetová. Tokot lás se žice bráčika, a sluchajša, kakú ideju jogo mama má.
2: Kucor kito a bráčiki.

0: Młoda generacja menšinu jo tuchylu zgromažo na Berlinju. Tam sú sa zastupniki menšinu južo coraz makali a teke młode pejedarie dolnonímske rece žínca s tým pokšacujú. Organizíroval ste zmakanie sekretariat menšinu v Berlinju a dolnonímsky sekretariat. Skúžde je menšine ste dva młode ľužia pedla vet gornosarbo Filip Budar a vet dolnosarbo Joto Heglerojc Tamko.
1: Ja myslím, že tie smakania sú vážne za našo politické sebevedomie. Čava serbského ľuda nie sú samorozumejúce. A myslím, že také môžeme na hyšší vece serbského príchoda nažiaš.
0: Môre zastupníky menšinu zmakajú sa v toštej forme Češi raz. Letosak šie svoj fokus chyliš na zgromadný živo možinských zväzkov a dalšne plány stvoriš. Učitok, kšie dobiš přegled v aktuálnych možinských struktúrach pla menšinu a v dalšnem žile přemyslováš.

0: Kožecenia.
1: Sarska ceptarka Anna Bolmanova zviši žinca svoj 7 a čižaste bostak a jej gratulujú spivarki a spivare kora studnia a sobuživa šere šule za dolnosarsku rec a kulturu. Vestančost rove a jasove. A Janoš Klim zviši žinca svoj 11 bostak. Jomu gratulujú učopje jogo familia, redne feriove cas a vjasovu bostakovu runnujomu žuce a my se přizamknjome.

0: Młoda generacja mniejszynu, jo tuchylu zgromażona Baliniu, tam są se zastupniki mniejszynu już o coraz makali, a teke młode pejedarie dolnonimskie rece, żinca z tym pokrzacuju, organizirował ste zmakanie sekretariat mniejszynu we Baliniu a dolnonimski sekretariat. Skóżdeje mniejszyny z tej dwa młode ludzie pedla, wet gornosarbo Filip Budar, a wet dolnosarbo Joto Heglerojc, Tamko.
1: Ja myslím, že te smakania sú vážne za našo politické sebevedomie. Čava serbského ľuda nie sú samorozmejúce. A myslím, že také môžeme na hyšší vece serbského príchoda nažiaš.
0: Môre zastupníky menšinu zmakajú sa ve toštej forme Češi raz. Letosak šie svoj fokus chyliš na zgromadný živo možinských zväzkov a dalšne plány stvaríš. Užitokom šie dobyš pregled v aktuálnych možinských struktúrach pla menšinu

0: Napríklad uvijanie kurikulumu a v tom môžeme také veľa pejedaštínca. Snažíme, až môžeme veľa také přiniesť do Dolnej Vúžice a to je žínca náš nejvážnejší zamier, si myslím.
1: Také v skandinávijské gasu napríklad gledajúce na ukúbanie ceptario podobne upomínané ako v našom kraju. Как узко стей горносарска, дольносарска культурна сцена мястым звезане показуется на Витай фестивелю при Грабатовом каменю близко Небельчиц.
2: To je taká riedna atmosféra. Mody a staršie ľuže z Dolnej a Gornej Úžice přijdu gromadu. A jo, also wegen familiárna atmosféra.
3: Sorben sind Sorben, egal ob obersorbisch, niedersorbisch. Für mich ist das eine ganz selbstverständliche Sache, obwohl sie im Alltag und auch Festen eben nicht so selbstverständlich ist, gerade im sorbischen Kontext.
1: A také typ za úlet má Vúžica pred fachovým prevežovaním uzgenujú ve živizne v drogovanskú čašku, ktorú už môžeš veď nedávna doživíš také ve Sárskej rece. S domovňovidníkom Jensom Martinom sú byli tam na nekajšnom vejarském zvúcovanišču Plaluboraza.
4: Uvížime jeden môj búk Fagus Vatika. To je nieco vysobného, dla to Vesne mehr Butzen, die Silo, Bliskoschi, Pocher David, Togo, Boma, Bug. Da Groni, Zasu, Aktesu, Savojili, Tuvias, Pominili ist dem Minim Butzen, Jehove, Bliskoschi, Bo, Jaden, Bukuveles.
1: Magazín Vúžica vyžišo vyče 20 minútu po jednom v Dolnosárskej rece s nímskými podtitulami na Bramborskom kanálu televíznego programa RBB.

0: kužicenja.
1: Sarska ceptarka Anna Bolmanova zviši žinca svoj 7 a čižasto bostak a jej gratulirujú spivarki a spivare kora studnia a sobuživa šere šule za dolno sarsku rec a kulturu. Vestenčo srove a jasove. A Janoš Klime zviši žinca svoj 11 bostak. Jomu gratulirujú učopje jogo familia, redne feriove cas a vjasovu bostakovu runnu jomu žuce a my se přizamknjome.